Men hört dig och säg, från morgon om Christmas Day, to save us all from Satan's power when we were lost.